se ene de so asan so ayane pe na odi yen kwa acheye ene anope yakodai na anope na domonti asan so anyane yen bio anope na domonti ya asan so asoria yeda so wa kwa na yeda so eka akra ati asifo ho ene anope ele ti anope ya sai sorry bio na se da so okwade a ene de ye ka yida ne se odoma nkuma ya dawase owura kristo ya dawase kantin kan ya dawase okron krom wo kron kron anope ya dawase ewo ado ye kese a ene de iso wayeye wo hunu mabura owo maye ene wo hwe so pa anope iso wan fan kame wo ma anope de waye nti ye betontom wo anope de waye nti ye be shira odi kron kron no da anope de waye nti ye de ni monyam nyina ma o esai se enye wadom a anka ye ni nkwa enye wadom a anka ye nti ase senye wadomo a anka samre anka yayirem nanzo asai wadoye nti anopai wajie asai wahunu mabura owo maye nti anopai yadaso wonkwa yadawase dawase dawase wura asai sa anopai so oni yen adini yipa emo achimo watena ase asai so mawakwa ba Heaven FM Ghana Sony Elijah TV. Na channel so mama say nenso e fida. Ena e Friday. Bojaye. Ana pay. Ye wo hasa ye ba be ye adwuma ma Kristo. Ere ti wo so ba bia wo bia kan ye ho. Na ye nyina no pay ye mombo e. Na ye nyɛ adwuma e ma Kristo. Sede beya asempa no ebetimi akɔ